Ja, den är fin den här från Listy och The Press nu på NRK P1 Dirt efter låten. Nu är det på tide att du kan vinna dig ett nydligt stycke bacon. För det är på tide med mitt svinlotteri. Och svinlotteriet mitt är ju sett en lite krångligt konkurrens som ändå ett spörsmål. Och visst du svarar på det och sänder ditt svar in I appen NRK Radio med fullt namn, adress och telefonnummer så kan du vara den heldige vinnaren av ett nydligt stycke bacon. Bacon I premie, og hvis du ikke etter bacon, så finner vi selvfølgelig et alternativ. Alle kan være med, uansett preferanser, I mitt svinlotteri I radioen. Ok, skal vi gønne på med VKs svinlotteri. Spiss øyra og gjerklær mobilen og NRK radioappen med ditt svar, som altså skal sendes til meg, og så kommer spørsmålet på sikt. I dag skal det nemlig handle om artisten Ray.

Hadde den här på CD singel för oss är det sån. Och den låten är från Coolio, See You When You Get There från 1990, har ju då lånt mycket melodi från Pachelbel sin kanon i D-dur.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Fagerstad i Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole tidligere i går. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing i svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården att två utav de tre är allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen är tidigare elev vid skolan ifølge svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14-16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbbar han i armen. Sen så springer